Ada penyertaan dibukakan bagi kejohanan sepak takraw regu terbuka sempena menyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun 2026 anjuran Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Kejohanan akan berlangsung pada 28 Ogos 2026. Sila dapatkan borang penyertaan di bilik penyambut tetamu Kompleks Sukan Sungai Asam atau hubungi 882-5580. Tarikh tutup penyertaan pada hari Jumaat 14 Ogos 2026. Ini berita baik untuk pemain sepak takraw, pasukan sepak takraw atau di tempat kita ni di Galar Main Raga boleh buat pendaftaran menyertakan pasukan AUDA dalam kejohanan ini nanti.

0: Kenapa dia berjerebu, Ani?
1: Jerebu ialah satu fenomena yang berlaku akibat debu halus yang kering, seperti habuk, asap dan sebagainya yang mencemari udara. Jerebu boleh menyebabkan alahan seperti gatal-gatal kepada tubuh badan termasuk mata, hidung dan kerongkong yang boleh menyebabkan batuk, selsema, mata berair dan kesukaran bernafas. Jerebu juga boleh memudaratkan mereka yang menghidap penyakit jantung atau paru-paru yang kronik seperti asma, yakni ampus. Jika terdapat tanda-tanda seperti demam selsema berpanjangan, alahan atau alergi dan kesukaran bernafas, segera dapatkan rawatan di pusat-pusat kesihatan yang berdekatan atau di hospital-hospital. Sentiasa mengikuti perkembangan indeks pencemaran udara IPU atau Pollutant Standard Index PSI di negara Brunei Darussalam di www.env.gov.bn. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi talian Darussalam 123 atau melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Televisyen Brunei.
2: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda.
3: Waktu sekarang pukul 9.27 minit pagi, tahniah kita ucapkan kepada graduan Universiti Brunei Darussalam yang telah pun menerima ijazah masing-masing semalam, sijil ijazah kedoktoran, sarjana, sarjana muda dan diploma masing-masing pada majlis convocation yang telah pun berlangsung semalam, Class of 2026 ya. Tahniah kita ucapkan setelah sekian lama dalam program pengajian masing-masing dalam beberapa tahun. Tentulah sangat menggembirakan kejayaan semalam menerima ijazah masing-masing pada majlis convocation. Tahniah kita ucapkan. Semoga akan terus sukses. Semua ada yang akan meneruskan melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi ataupun cuba untuk menembusi pasaran pekerjaan. InsyaAllah, semogalah usaha akan buatkan hasil yang bermanfaat ya. Waktu sekarang 9.27 minit pagi dalam sesegar harmoni pada pagi ini.

0: Sebetulnya ramai juga yang mengirimkan ucapan-ucapan tahniah untuk graduan yang telah pun menghadiri majlis convocation semalam di Universiti Brunei Darussalam bagi kelas 2026. Apapun, kita mohon maaf ya, ruangan ucapan akan kembali lagi pada sebelah malam nanti. Baiklah, oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan kepada pegawai dan kakitangan kerajaan semada yang sedang berkhidmat maupun yang telah bersara bahawa permohonan kurnia tambang menunaikan fardu haji bagi tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi telah pun dibukakan. Semua permohonan hendaklah dihadapkan kepada Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama melalui ketua jabatan masing-masing tidak lewat pada hari Sabtu 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 19 hari bulan September 2026 Masihi.
1: Excuse me, did you receive my book? I did call just now and I have made a booking around 2 PM. Did you book for my table?
2: Table kita sudah belum kami bookingkan.
1: Okay.
3: Hey, diri orang Melayu, cakap orang putih. Cuba tak agungkan dah bahasa ibunda tu. Hanya bahasa orang luar tak pernah diagung-agungkan. Ingat, bahasa ibunda, bahasa rasmi negara. Gunakanlah bahasa Melayu ketika berkomunikasi.
4: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan auda.
5: Harmony FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menegaskan ribuan penduduk di Gaza berdepan kekurangan akses yang mencukupi kepada bekalan air, sanitasi dan kebersihan, manakala serangan terhadap penjagaan kesihatan di Tebing Barat terus meningkat dengan ketara. Jurucakap Timbalan PBB Farhan Haq menggariskan lebih 1.3 juta penduduk Gaza hanya mempunyai akses kurang daripada 6 liter air setiap orang sehari di bawah standard kecemasan 15 liter. Tambahnya, 700 ribu penduduk Gaza juga mempunyai kurang daripada 9 liter sehari. Tambahnya, hanya separuh daripada isi rumah mempunyai akses kepada sanitasi asas dan lebih 900 ribu orang melaporkan terdedah kepada timbunan sampah. Di Tebing Barat, Pertubuhan Kesihatan Sedunia merekodkan berpuluh-puluh serangan berterusan ke atas sistem kesihatan. Hak menegaskan semula seruan PBB untuk melindungi orang awam dan pekerja kesihatan. Lebih daripada 2 juta kanak-kanak perempuan di Afghanistan dihentikan daripada meneruskan pendidikan mereka melebihi tahap sekolah rendah sejak Taliban kembali berkuasa 5 tahun lalu. Perkara itu dikongsikan oleh Agensi Kebudayaan, Pendidikan dan Sains Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Taliban melarang golongan wanita menjawat pekerjaan dalam sektor awam dan menghadkan kanak-kanak perempuan hanya menerima pendidikan sehingga umur 12 tahun. UNESCO menegaskan jika tren ini berterusan, diramal hampir 4 juta kanak-kanak perempuan akan terpinggir daripada pendidikan di atas tahap rendah menjelang 2030. Taliban berjanji hak wanita akan terus dihormati mengikut undang-undang dan budaya Afghanistan berikrar untuk membuka sekolah menengah untuk remaja perempuan pada 2022 tetapi belum memberikan sebarang garis masa. Perbincangan antara Oman dan Iran mengenai masa depan penghantaran di Selat Hormuz kini berada pada tahap kritikal. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari menambah Qatar menerima maklum balas positif daripada kedua-dua negara. Iran berkata ia hampir mencapai perjanjian akhir dengan Oman.

Order pada malam nanti akan diadakan kuliah Maghrib, Tazkirah Maghrib di Masjid Kampung Tanah Jambu oleh Yang Mulia Ustaz Ahmad Muzaffar bin Mursidi, Pegawai Perkembangan Agama. Akan diadakan pada malam nanti selepas berjemaah Fardu Maghrib. Seterusnya kuliah Maghrib di Masjid Perpindahan Lambak Kanan oleh Yang Mulia Ustaz Muhammad Nur Amin bin Awang Haji Jali akan diadakan.